Sett lokerna jassen finne stang. Det jo måske villa bjørnes ensang. Det som lenge lokerna jassen finne stang. Unjo lida dang, jo vil du kan at du tang. Mange